Deus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Jesu Christe, qui dixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.